ñu ngay takk ni safara ndax mereguñ leen mere. Foog naa ni su ngeen songoog ñoom bii yoon danañ leen gañe. Taxaw nañu takku di leen wut pour jéem a xarek yéen. Ndeke boobu jullit ñi fi ñu campé safara saa ngay jël jëri ba foo sànni sa bët rek gis takk-takk la. Nee na ci la Abu Sufyaan nag daal di daw ndax ragal rek Abu Sufyaan moom fidu musul dëgër. Ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ñëw sax di leen tiital ne leen yéefér yaa nga daje ñoom itam pour aksi seen kaw, te lañu yore ca mbooloo bari na, te ragal naa ne su ngeen deful attention mën nañ leen a gañe ndax kat Abu Sufyaan soldaaram yi mu yor bari na. Keroog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bii rek la wax, daf ne hasbunallahu wa ni'mal wakil, yàlla doy nañu sëkk te doy nañu wéruwaay. Mu mel ni loolu sabab la ci yàlla wàccee aya bii di alladina qaala lahumu nnaasu inn annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa ni'mal wakil. Yàlla di ci tagg nit ña nga xamante ni dañ leen doon ragalloo seeni noon, nee na ndekee ragalloo googu daf leen dolli ak ngëm ba ñu wax ne ñun de yàlla doy nañu te doy nañu wéruwaay. Te kat kooku du kenn ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ak fa yàlla di waxee ni alladina istajaabu lillahi wa lirrasuli min baadi ma asaabahum alqarh lilladina axsanu minhum wattaqaw ajrun cadim. Mu mel ni Ma'bad ibn Khudaa'i mi gannaaw bi mu amee lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyaan daw na, ci la yëpple nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wan ko ne ko Abu Sufyaan daw na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na fa ñetti fan soog a dellu Medina. Xare boobu moo di Hamraul Asad. Keroog Abu Sufyaan dafa daw. Moom beneen xare bu ñuy wax Ghazwatu Rajia. Ñu ne fii nag dafa am benn pexe mu nga xam ne dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñu leen jox ci jullit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nanu la, nangu nanu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nanu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nanu waaye bëgg nanu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee moom loolu ndeke ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min asxaabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit
am ñu ne déedéet fukki.

kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al ghanawi neena asim ibn abi al aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di gir gogu di gir qara ak gir adl biñu ñewé ba ci barab biñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet du tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi leen doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen né leen ñu wor leen né leen bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal leen yéféri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss né su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen len ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonenti bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukk ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñoom la yonenti bi yabaloon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defena ni ku suivre khari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dalji giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won waaw ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na Asim mer gu tol non Asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndalegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mu xex ak ñom neké mom itam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko dégg def né yalla ma ngi lay ñaan yalla boma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëgg ko jege fenn bëggul yefer itam jege ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko dégg Asim momu bamu dé xex ak yefer yoyu yefer yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox len téméri gelem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal
ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci seen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer laal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci seen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi aasim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawm uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayyi mo japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñoom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax nañ ne khubayb ñu ko jaayé téméré kilem